عليك جمال خرابي من حفصه الاغلب جابابي تقر حفصه الشمال جابري تقر تروجك الرام وسانك جبو قاسه قدني اجي حرامي بين القبيلة تاخذ الزنقان وبرتنا دامنا كجد قالوا له سالهم مال خرابو وزير ابرام وسانك ما تشبو قاسه قدني اجي حرامي بين القبيلة تاخذ الزنقان وبرا ولا ترسام نجمه ترسي تنس بحر النافا هوكري خوا تبي بوك احمد هبال او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او